0: 64.
1: اشمعنى؟ مش فاهم حاجة.
2: بلاش الكلام الكبير ده.
1: ايه ده ومين ده؟
2: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك.